Fey Wafa Cristina. Anchika yestaka kutubu anan wat. Anchinte hippi yestankat anan. Se se yestaka kutubu anan wat. Anchintan kuyestaka anan wat.